0: 干嘛的加倍？
1: Awak cari nomor dia.
2: Nomor. Nyupir.
1: Ah, pandai awak bawa to dia.
2: Nyupir.
1: Hah? Pilo awak punya to dia.
2: Itu yang di belakang tu, ha?

0: Ji, nila mare mengalai.
1: Ia lebih dalam piti, ia dalam mare.
0: Ia mana kejadian no?
1: Rasu dah menjalik kau, jangan-jangan, atau abar selingkuh aja lagi pajak.